mene mene bazale to khabo chila shangjat ya chala to khabo bakso berat mene ane khre khaye tamo khane ne nanale bazala kire mene mene la la la la la la la la mene ba la